0: 的话报道称，美国政府已通知以色列将向以色列增派数十架空中加油机，后续可能扩大对伊朗的军事行动。此外，一名美国空军退役准将18号在接受美媒采访时表示，两名美军士兵在约旦遭伊朗袭击死亡，可能会成为本次冲突的一个转折点。美国可能以此为由对伊朗展开更加密集的军事行动。
1: We have been in this tit for tat in military operations with them. I expected expanded military operations to start next week, but I think now the president is going to accelerate that to avenge those Americans and also to teach Iran a very important lesson that we will finish the job.
0: 泰歇特还表示，美国还可能对伊朗的战略目标发动打击，以此对伊朗施压，进而实现美国的目标。不过，有分析指出，美国近期加大对伊朗打击力度，同时威胁升级冲突。现在几乎没有迹象表明，这种此前未能迫使伊朗让步的军事战略会在这次取得成功。路透社在近期的报道中分析认为，美伊将谅解备忘录转化为永久和平协议的谈判进程已停滞。美国可能希望借军事行动让伊朗重返谈判桌。但是最近双方相互打击的根源在于，美伊对谅解备忘录中关于霍尔木兹海峡控制权的问题有着不同解读。分析人士指出，美国可能重蹈美以伊冲突爆发时的覆辙，而无论美国施加多大压力，伊朗领导层都不太可能向美国屈服。如果美国继续扩大打击范围，伊朗可能会选择以牙还牙。
2: 今年2月28号，美国和以色列对伊朗发动军事打击，时任伊朗最高领袖阿里·哈梅内伊等多位伊朗高层人士在美以空袭中遇害。伊朗伊斯兰革命卫队随即对中东地区美军基地和以色列目标进行还击。在7月19号公布的一段专访中，伊朗外长阿拉格奇讲述了伊朗政府如何在战事初期的混乱情况下保持运转。本次专访由伊朗纪录片导演贾瓦德·穆古伊拍摄，收录于系列纪录片《战争纪事》。
3: زنده است که شهید شده. حتی از رئیس جمهورم خبر قطعی نداشتم. حتی روز خبر رسید که ایشون شهید نشدن. ولی ارتباطی نداشتم. من اولین بار 3 روز بعد از شروع جنگ رئیس جمهور رو دیدم. آقای لاریجانی رو شاید 5 روز بعد دیدمش اولین بار. و اولین جلسه ای که حالا شما میگی جلسه، اولین جلسه ای که تشکیل شد 6 روز بعد بود که توی محل امنی که
4: 3月1号，伊朗证实时任最高领袖阿里·哈梅内伊在袭击中遇害。伊朗随即根据宪法在当天成立了临时领导委员会，在新任最高领袖选出前暂行最高领袖职权。阿拉格奇在采访中透露了伊朗武装力量如何在最高领袖遇害后发动反击。
3: اینجاست که تو جلسه کسی دلش نمیومد اینو بگه که مثلا رهبری بده، حتی گفتنش هم سخت بود. مثلا کد 110 گفت، همه میدونستن کد 110 منظور چیه. اگه کد 110 شد ما این کار رو میکنم. نوشته شده بود و تصویب شده بود و خود از آقا دیده بودم و تایید کرده بود. برای همین بود بلافاصله شروع شد و خیلی هم منظم و سازماندهی شده شروع شد. اصلا ما غافلگیر نشدیم.
2: 在19号公布的这段专访中，伊朗外长阿拉格奇还表示，美国和以色列两国无法用威逼收买的手段逼迫伊朗屈服和让步。伊朗的杀手锏正是霍尔木兹海峡。通过这场战争，世界也认识到伊朗的强大。未来，伊朗的政策与原则也不会因战争而发生改变。
3: توی مذاکرات قبل از جنگ 12 روزه آمده بودن برای تطمیع، نه تطمیع من، تطمیع جمهوری اسلام. فلان میکنیم، بیسار میکنیم، اینو میسازیم، اونو میسازیم. که من اونجا بهش گفتم غنی سازی ما فروشی نیست. این یه چیزی هست که مردم ایران 20 سال به خاطرش تحت

0: فیلم کشیدن دانشمنداشون شده خون پاش رفته مگه میتونی بفروشیمش تو میگی من برای نیروگاه چی میسازم چی میسازم اینجا گفتم این نه تطمیع نه تهدید کسی رو تهدید بکنه که بترسه همه کسانی که وزاری که باشون ملاقات میکنیم دوست و دشمن میگن ایران قوی تر اومد بیرون از این جنگ از تعبیر خودشونه ایران دنیا رو شگفت زده کرد ایران نشون داد قدرت واقعی خودش ما تازه فهمیدیم که بمب اتمی شما تنگه هرمزه دنبال یه چیز دیگه رفته بودیم تا حالا دنیا فهمید که ایران قویه این شاید اصلا بزرگترین پیروزی ما بود اون چیزی که برای ما خیلی خوب از کار در اومد این بود که به دنیا پیام خیلی مهمی فرستاد علارغم جنگ و علارغم همه اینها تغییری در سیاست ها و در اصول و آرمان های جمهوری اسلامی وجود نیامده و نخواهد
1: 当地时间19号，美伊双方分别就霍尔木兹海峡通行状况发布消息，双方各执一词。美方称目前仍有船舶正常通过霍尔木兹海峡，而伊朗方面则表示霍尔木兹海峡通航量已降至零。
2: 美国能源部长赖特19号表示，美方正密切追踪大型油轮通过情况，尽管局势紧张，目前仍有船舶正常通过霍尔木兹海峡。无论伊朗方面是否予以配合，美方都将采取措施确保霍尔木兹海峡的石油输送畅通。伊朗法尔斯通讯社19号援引伊朗伊斯兰革命卫队海军的消息人士的话报道说，目前没有任何船只通过霍尔木兹海峡，任何穿越海峡的企图都将遭到伊朗的打击。只要美国继续采取敌对和挑衅行为，霍尔木兹海峡就将保持关闭状态，伊朗不会向任何船只发放通行许可。另据伊朗塔斯尼姆通讯社19号报道，伊朗伊斯兰革命卫队海军发表声明称，四艘违规船只当天在美国支持下关闭导航系统，并忽视伊朗伊斯兰革命卫队海军警告，试图沿不安全航线通过霍尔木兹海峡。其中两艘船只因发生事故停在原地，另外两艘船只则放弃通行。声明没有说明这四艘船只的国籍。声明还称，霍尔木兹海峡的管理权完全掌握在伊朗伊斯兰革命卫队手中，只有已公布的指定航线为安全通道。
1: 美国以摧毁伊朗核计划等为目标，对伊发动军事行动已有数月之际。美媒18号披露的一份美国与沙特的核协议草案，却在未切实落实核不扩散制度前提下，允许美方向沙特民用核项目转移核材料和技术，在核问题上对伊朗百般阻挠，却给沙特开绿灯。美国双标引发舆论强烈质疑。
3: 据美国有线电视新闻网18号援引知情人士以及特朗普政府向国会提供的相关文件报道，这份协议或价值数十亿美元，包括民用核项目合作协议和双边强制性保障协议，涉及允许沙特开展民用铀浓缩以及钚后处理的特殊安排，但未说明沙特会否获得敏感技术和材料。对于这一报道，沙特政府、沙特驻美大使馆及美国政府均未置评。知情人士称，此特殊安排在类似核协议中前所未见。据报道，铀浓缩和钚后处理是制造核武器所需核心材料的两条主要路径。多数建有民用核反应堆的国家会从别国供应商购买浓缩铀，并在严格的国际监督下密封运输，而非在本国境内生产。美国与沙特于2025年10月就核合作完成谈判后，协议迄今未获美国总统特朗普签署。根据美国法律，该协议获特朗普签署后需送交国会审批。分析人士指出，特朗普政府对伊作战目标之一是阻止伊朗开展铀浓缩活动，进而发展核武器，如今却允许沙特在核不扩散保障措施不到位的情况下开展铀浓缩活动。消息人士称，特朗普尚未签署协议，一是因为伊朗战事尚未结束，二是担心国会两党联合阻击使协议泡汤。专家称，除非实施严格的保障措施，否则该协议或为沙特铺设通往核武器的道路。美国军备控制协会核问题专家指出，核合作本可以成为维护核不扩散制度的积极机制，但特朗普政府没有认真考虑美沙核合作或相关协议可能开创的先例所引发的核扩散风险。现阶段，外界普遍认为，以色列是中东地区唯一拥有核武器的国家。分析人士担心，

0: 情。
1: ولی خب الحمدلله با همکاری یاران و برادران ما در زمان بسیار کوتاه تعمیرات انجام شد و همونطور که فرمودید الان در حال حاضر مشکلی از حیث تامین وجود نداره.
2: بله.
1: البته کاری که ما انجام دادیم در مرحله اول آبرسانی از طریق تانکرها بود، ولی بعداً بلافاصله با انجام این کار دیگه نیازی به تانکر هم نیست، شرایط به وضعیت اولیه برگشت داده شد.
0: 华盛顿邮报19号披露，在经历了一连串以牙还牙的交火后，美国与伊朗正越来越接近于发生一场全面战争。据悉，有超过50架美军 F-15、F-16 与 F-35 战机从位于英国、德国和意大利的基地飞抵中东地区。此外，据以色列媒体报道，美方计划在以色列境内的军事基地部署约100架空中加油机，其中14架已于刚刚过去的周末抵达以色列。不过美媒警告，由于美军防空弹药与远程导弹库存持续消耗，储备日渐不足，美国扩大军事行动的能力将受到制约。美国国务卿卢比奥19号表示，美方对外交谈判仍然持开放态度。
3: What I will say is that the United States always remains open to a diplomatic solution. We've tried multiple times with Iran, and we'll continue to try. If that door opens, we'll be happy to see it open.
4: 那么从短期看呢，美国军事行动升级的动力显著在增强。首先是美军零伤亡的红线被突破，这在美国国内引发了强烈的政治反应。特朗普他面临着来自两党的压力，需要去展示一个更强硬的姿态。那么其次呢，是美国在海湾地区的军事基地网络的脆弱性的凸显。美国需要扩大打击范围，去进一步的削弱伊朗的军事能力，防止更大伤亡的发生。但是从长期看呢，特朗普升级对伊朗军事行动的制约因素也是始终存在的，比如弹药库存不足、开展地面行动的风险高等等，可能会导致美军面临更大的伤亡，这是特朗普他不得不考虑的现实情况。更重要的是呢，美军的伤亡他不仅刺激了美国国内的强硬派，也刺激了反战派，要求特朗普结束灾难性战争的呼声呢持续高涨。在这种情况下呢，全面升级冲突可能并不是美国的唯一选项。现阶段呢，美国和伊朗都还不愿意放弃军事手段，打打谈谈的怪圈仍然在持续，直到其中一方无法再承受经济代价或者是政治压力的时候，才可能会重新去寻求外交解决。
2: 硝烟之外，美伊在经济战线同步开战，美国重启针对伊朗的封锁以切断其经济命脉。而据美媒爆料，伊朗此前已未雨绸缪，借窗口期外运原油积累缓冲筹码。
0: 伊朗伊斯兰革命卫队20号发布声明称，两艘受美军唆使和胁迫，试图取到非安全航线通过霍尔木兹海峡的油轮发生爆炸。
5: نیروی دریایی سپاه تأکید کرد کنترل تنگه هرمز در اختیار کامل این نیرو می باشد و تنها مسیر عبوری ایمن مسیر مشخص شده و اعلام شده می باشد。
0: 据伊朗法尔斯通讯社19号报道，霍尔木兹海峡通航活动已经几乎停滞。路透社数据则显示，19号当天仅有少量船只通过海峡，液化天然气运输几乎完全停止。
6: 我现在位于霍尔木兹岛，正如大家在我身后看到的，货轮和油轮目前都已停航，一部分船只停泊在这一侧，还有更多船只停泊在岛屿另一侧的区域，都未获准通行。
0: 美军中央司令部19号发布消息称，自重新启动对伊朗的海上封锁以来，美军已迫使6艘试图突破封锁的商船改变航向，致使1艘不配合的船只丧失航行能力。美媒指出，对伊朗来说，霍尔木兹海峡是其石油产品外运的必经之地，而美国正试图通过海上封锁切断伊朗最重要的收入来源。有分析人士估算，若封锁持续4到5个月，伊朗的石油收入可能会降至零。但《华尔街日报》披露，在美国重启封锁之前，伊朗已经抓住了一次重要的窗口期。据报道，6月中旬，美军一度解除了海上封锁，此后约20艘满载原油的伊朗油轮陆续驶入马来西亚东海岸附近海域。过去，为规避美国单方面制裁，伊朗油轮曾长期在该海域通过船对船过驳的方式转运石油。
6: 在我身后正进行着一次船对船过驳，多达200万桶石油正在从一艘船转移到另一艘船上。
7: Ship-to-ship transfers are perfectly normal and widely used within the shipping community, but they nearly always take place